mo chu le da ga pa do na ta po ko ga de ha ko tha ye ne mu wi ni ro da tere pa le po bi chu ku lo ne ga te ga do ga te le ple te ji kho le a pu ma ha do ha ko tha ye be te do be le se de to ga do ba ka le cho ku por ga ne a ge to si nya kho me ga da cho ku por ga ne ke pa le a pa su sa le sa ke ma khu ta pi ta ma de sa le khu lu ku che se le pa a ve ne a ko ti ne ma ta le hi le kho akole masima khu ma chi mana te ba sa ba lo ha khu ta ma le ku ko ve pu na a ve ne ta ma la to ku mi ne a kwe at le mi le ku ko ve pu do te ba sa ba pa su sa le ku ve ta ma si nya kho a ve ne ke pa ri ga pa su sa le sa ke lu pa cha ta chu mo ki de le ki ne ke da su pa te do ta i di ne te te se ba ba ga ne ne da su pa te ba ga ne a ga ti ne ba na do ma ma sa ne ko ne ba ka le cho khu pu ta chu mi chu mo i ne ke ma sa di le cha ak ke te di le cha ma do ga lo pa cha ra kwa a ge lo le do pa da se pa ke ge ke te ge do ga le da si nya kho ru ni na